ڕێبە بەریاهژ و کۆ مەریەیەک و وەزارەتە وافاقا دەستپێکریا واشانە کۆ گیشتە هەژیان سووری بە ئەوایەکی ڕاستەڕاست بەربێ فرۆکخانیان کۆ و ناودەوڵەتیان هەلەبێ و شەمەی بەژی ڕاگەیاندیە.

فینەکە کۆ دۆلگەریە لە دەرخستیە و کۆتێرەژی ڕەوشێک کەوقادەرەک هاندن لە پارێزگەهایی و کێشەی هەرکۆ بربچاوی ئینکۆ لە پێشبەریا کارێنجی وانجی و گوت بێژەکردنا وەزیرە کۆتی کەسکریا لە سەر گرنگیا ڕاکردنا کۆ ئاستەنگیێن کرد و ژبوو کۆ پشتگیراکردنا کارێ و ڕۆژناوەوانن و خاباتی ژبوو ژی پشخستنا هەوردۆرە ڕاگەیاندنێ بە ئاوایەکی کۆ خزمەتە پێشەیە و ژەواکێدا بکە.

بێ ئەم گشتن داویە خەلەکەمە یا ئیرۆ کۆ ئەژولیەرم بۆرە بوو بریارا دیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبوو بەهدەرکردناوە و هەرتم هەندێک کێف و خەشیێدا ببینن.